0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके